Ny låt fra Pikekyss var dette. Ring meg når du kommer hjem. Og duen lover nytt album og turné denne høsten. Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka. Den kommer fra et Trondheims band, og du får høre den etter nyheten halv seks.

0: Cameron Whitcomb der med Medusa. Vi har konkurrert I dag også, Anders.
1: Og nå skal vi til fasiten. Først skal vi høre en liten reprise på konkurransen. I dag så lurte vi på hva unge Edvin forestiller.
2: Hva jeg? Jeg ofte rund. Jeg liker å trille. Mange barn leker med meg. Jeg brukes I mange idretter og spurter. Noen juler når jeg passerer en strek.

0: Ja da, det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var... Ja, stemmer det.
0: Kan du plassere den?
2: Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttegjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
2: Ja, ja. Enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende,

0: at oi, folks kjærekans
1: interesse.
2: Ja. Hører dere det som skjer nå?
1: Nei.
2: Men hvorfor i alle dager hører oss ikke det ut på radioen da?
0: Og du
2: har, nå!
0: Der hører vi noe.
2: Ja, så bra.
1: Gud.
2: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
3: Nei, jeg tror det.
2: Hei, Trude! Åh, du Trude, du tok jammen de ti i dag.
3: Ja, jeg sitter klart å gå ut i en båt og fiske.
2: Åh, jeg der, vet du. Ja, hva skal du fiske for noe i dag, da?
3: Nei, det vet vi ikke. Vi får se hva tiden bringer. Okay. Har ikke noe til middag, kanskje?
2: Ja, har du, er det stang, eller er det...
3: Ja, det er stang ut ja. I båt.
1: Oi, oi, oi. Stang ut i båt. Skål.
3: Ja, skål. Ja.
2: Er du kaptein nå, eller?
3: Ja, nå jeg alene i båten. Nå har vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
2: Oh. Hvor befinner oss oss i landet nå, da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
3: Ja, jo, jeg ute i Bøvågen i Alver kommune.
2: Ja. Uten tur på Bøvågen.
0: Er det bra feskevær i dag?
3: Ja, i dag det blikkstille på sjøen.
2: Oi.
0: Oi, ok.
3: Og sol, knall, ingen sky på himmel.
2: Hva er det aller, hva er det som står øvst på lista til artene i sjøen da?
3: Men nå i dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
1: Ja, lyr er godt. Hvordan skal den tilberedes?
3: Den skal steikes. Mm-hmm. Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men i dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
1: Ja, og tilbehør?
3: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
1: Ja.
3: Kanskje litt løk.
2: Klassiker, ja. Ja. Men du, Toril eller Trude, det her er her, jeg tipper du har fiskelykke i dag. Du har i hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt, i alle fall. Mm-hmm.
3: Ja, det må jeg ha, for jeg meldte meg på i går.
2: Du gjorde det? Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
3: Nei, jeg tok en sjanse på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
2: Nei. Det gikk rett i midt i blinken.
0: Det... Du hadde ikke lyst til å være med ut i den båten, du. Det hadde vært perfekt. Jeg hadde kun tenkt på at du var med deg ute i båten. Det tror jeg har vært...
3: Ja, i dag er det helt fantastisk. Vi har jo hatt mye regn, så nå var det på tide vi fikk litt sommer.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Jeg
3: skal sende fiskemeldingen.
2: Ja, fiskerimeldingen. Ja. Og så må du hele linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresser og t-skjorter og størrelse og sånn.
3: Ja. Ja, helt super.
2: Nydelig. Skitt fisk, Toril.
1: Adjø!
3: Takk for det.
2: Adjø. Vil du være med i Trude eller ei konkurransen? Da må du sende «Jeg vil være med i Trude» på landsmøtet siden i appen NRK Radio. Det var melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet. Ja. Og farge. Svart, hvit og...
0: Landsmøtevennlig.
2: Ja! Ja! Hva er det for noe mer, Orangel? Ja,
1: nei, dette må vi profesjonalisere på sikt.
2: Ja.
0: Størrelse...
1: Sa du hva du må si, Trude?
2: Ja, ja, jeg vil være med i Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
1: Ja,
2: og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit. Lykke til!

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk, lille mål og Sofie.
2: Altid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trumfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja, det
2: Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja. Jeg
3: tuller med deg. Finns det ikke? Er det bare tull?

0: Hold meg, syng Eva Vel Skram. Jeg ser at neste år så fotballsesongen 2027 samtidig som femmila I Holmenkollen. Så da blir det Holmenkoll søndag og fotballstart samme dagen. Det skjer helga da, 13. 14. mars.
1: Da må man multitaske.
0: Ja, da må verden være påsket.
1: Ja.
0: Frem til nyheten.

0: adrenalin.
1: Daniel Lukas, hva det? Og mens vi hørte den, så har det rent inn med svar på konkurransen.
2: Det har det. Så vi trekker ut en vinner om en 10 minutters tid. Så du kan stemme litt til hvis du vil. Mm. Men nå så skal det handle om livet, rett og slett.
1: Ja, lykke. Hva det viktigste i livet? Det penger, suksess, eller handler det om helt andre ting?

0: of Paradise med Violet Road.
1: Og i dag spør vi altså, hva må du ha på nattbordet ditt? Ja, vi spør altså ikke om Bibelen, hemmelige kjærlighetsbrev, leketøy eller noe annet som man ligger gjemt unna i skuffen. Vi snakker om oppå nattbordet. Og da kan du kanskje tenke, ja, men er ikke det et veldig teit og lite og rart spørsmål? Nei, det er ikke det. Nattbordet er jo egentlig en slags mini-versjon av livet vårt. Nesten, ja, om ikke halve livet, så i hvert fall en tredjedel av livet, tilbringer vi jo ved siden av det nattbordet. Og da er det selvfølgelig viktig hva vi har oppå det.
0: Hva er det du har oppå ditt da?
1: Jeg har en lader til mobilen, jeg har en vekkeklokke, og så har jeg en bok.
0: Ja. Ganske simpelt og greit.
1: Veldig enkelt.
0: Og vi vil også høre om hva du der hjemme har oppå nattbordet ditt. Og her i vår postboks har det kommet masse innspill.
1: Ja, det er så gøy.
0: Herlighet, hvor skal vi starte?
1: Kan starte med denne, et glass vann. Jeg drikker nesten aldri av det, men hvis det ikke står der, blir jeg selvfølgelig veldig tørst om natten.
0: Ja, det er, jeg kjenner meg igjen i den. Jeg må alltid ha vann, hvis ikke så må jeg faktisk stå opp og hente. Jørn, han har QI-lader til telefon og klokke og en liten lampe. Ja. That's it, skriver Jørn.
1: Smart. QI-lader, det er vel sånn infralading, holdt jeg på å si, altså, så du kan legge telefonen på eller feste klokka på, og så lader du, ikke tråd, jo, det er trådløst.
0: Ja, en sånn plate,
1: kontaktlading. Ja. Ja. Brillene står det her, uten brillene finner jeg hverken mobilen, døra, eller for den saken skyld veien til badet hvis jeg våkner om natta.
0: Ja, veldig lurt.
1: Viktig.
0: Og Tove skriver, jeg må alltid ha min oransje NRK DAB-radio. Og så er det klamme, vunnet i konkurranse.
1: Ja.
0: Gratulerer med det.
1: Så fint.
0: Og ved siden av står min oransje ugle, som er perfekt brillestativ.
1: Ja, det høres ut som det er et riktig sånn fargedesignet nattbord der i gården.
0: Ja, kanskje nattbordet også er oransje.
1: Ikke sant?
0: Spennende.
1: Bergenseren Annette skriver at på mitt nattbord er det mobillader og klokkelader og radio med mulighet for mobil tilkobling. Den radioen har også sånn lysterapi-greie i seg.
0: Oi!
1: Ja, det sies å være bra.
0: Ja!
1: Å våkne med, ja, nærmest tilsvarende soloppgang da.
0: Ja, det hadde jeg en gang i tiden, og det likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Kanskje skal prøve å finne den i boden igjen.
1: Ja, ikke sant? Det er der den står nå.
0: Ja. Signe, hun skriver at på grunn av tinnitus må jeg ha en liten lydmaskin, som blant annet lager en deilig sommerregnlyd, som jeg klarer å sovne til. Anbefales egentlig for alle.
1: Ja.
0: Oi!
1: Det er ikke dumt.
0: Det er det som er så bra med det her, at vi kan gi hverandre tips.
1: Ja, dette kan være inspirasjon og grunnlag for engasjement. Eskil har ikke nattbord og klarer seg fint uten. Men der nattbordet skulle stått, ligger det en hund og sover.
0: Nå, det er koselig da.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke alle som har nattbord.
1: Nei, må ikke ha nattbord. Det er ikke det, vi legger ikke til grunn at alle må ha nattbord.
0: Men ved siden av senga da.
1: Ja.
0: Og Anonym skriver, på nattbordet må jeg ha en magnesiumspray og to ulltråder knyttet i en ring til å feste rundt anklene i tilfelle jeg får kriblinger i beina når jeg skal sove.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Et tips der.
1: Takk. På nattbordet mitt må jeg ha klokke som lyser med rødt lys. Blått funker ikke.
0: Oh.
1: Og så ligger alders der, for jeg har rukket å lese et avsnitt eller flere før jeg sovner. Smart. Mobilen er ikke der, den ligger på kjøkkenet. Men hva jeg har i nattbordskopet, ja, det blir en annen sak, skriver Anonym.

Det er kanskje bare du, eller du pluss en, som vet hva du har på nattbordet ditt. Fortell oss om det da i appen NRK Radio. Hos H.C. og Ingeborg. Her kommer August.

0: August, du er så god, og heter Saksegård til etternavn. Dette var Noen som vet.
1: I dag vil vi vite hva du må ha på nattbordet ditt. Og en anonym her har sendt inn: på nattbordet har jeg noe så idiotisk som to fjernkontroller som liksom skal regulere formen på madrassen. For 4 år siden investerte jeg endelig i ny seng og kvittet meg med den gebrekkelige og steinharde rammemadrassen fra IKEA som jeg hadde hatt siden studietida. Den nye senga var på tilbud, nesten halv pris. Mamma var så glad for at jeg skulle skaffe meg en ny seng at hun til og med sponset en tredjedel.
0: Wow.
1: Den er fantastisk å sove i, men jeg stusser nå veldig på at jeg ikke reflekterte over hvorfor for den skulle ha disse motorene. Har aldri brukt funksjonen. Opplever den som ubrukelig, og kunne sikkert spart masse på å kjøpe en tilsvarende seng uten motor. Herlighet.
0: To fjernkontroller som aldri har vært brukt, altså.
1: Ja, ja. Ikke sant? Og de blir jo da liggende på nattbordet. Ja. Likevel da.
0: Ja, ja, det er klart det, for man må jo vite hvor de er, selv om man ikke bruker dem. Vi skal til en fjernkontroll som er mye i bruk. Vi skal til Anne-Kristine, som skriver: her i Portugal ligger alltid fjernkontrollen til aircondition på nattbordet. Selvfølgelig. For der er det jo viktigere, det er mye varmere,
1: ja, er
0: så da må man jo
1: sant.
0: Selvfølgelig justere så ikke det blir for kaldt og ikke for varmt. I tillegg har Anne-Kristine alltid lesebriller, hverdagsbrillene, klokka, ørepropper, leppekrem, håndkrem og vannflaske. Mobilen ligger også der, dessverre, som substitutt til vekkeklokke.
1: Ja, det er mange her som også skriver at jeg har i hvert fall ikke mobilen på soverommet.
0: Nei.
1: Som legger den utenfor.
0: Ja, og mange som også skriver: lade mobilen om natten. Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ja.
0: Så nei, men det skal vi ikke legge oss opp i.
1: Nei. Og så Einar, han skriver at han alltid må ha lydbok på nattbordet, altså at han sover til en lydbok.
0: Ja.
1: Jeg har bare en AirPod i øret, mens det andre hører jeg på fruen om hun snorker.
0: Ja. Ta vare på hverandre, det er koselig. Heidi skriver: hei, jeg har på nattbordet mitt et nydelig bilde av sønnen min fra da han var sånn 5-6 år gammelt. Nei, gammel. Det er veldig fint å se på før jeg sovner.
1: Åh.
0: Så koselig, Heidi.
1: Ove, han har DAB-radio, Nelson Gardens frøkatalog.
0: Ja!
1: Det var nytt for meg.
0: Ja, nei, men det er fint.
1: Ja.
0: Jeg også tar vare på den når den kommer i posten.
1: Ok.
0: Jeg kan lese om alle de fine frøene da, som du kan kjøpe og få hjem i postkassa. Og så. Jeg skal så chili, tomater, jeg skal prøve med agurk, og alt dette skal jeg gjøre i romhjula, så det er en stund til.
1: Oi, ja, men det må vi høre mer om senere.
0: Ja, vi tar det senere.
1: Ove har også feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr, og magasinet Motor og magasinet Jakt og Fiske.
0: Så han, det var et

0: Jeg legger meg til jeg står opp i over 15 år.
1: Oi, så bra.
0: Nattradion har en veldig god venn i Øystein.
1: Åh.
0: Veldig glad for at du hører på dagtid også, Øystein. Det setter vi pris på. Men få da noe søvn innimellom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Ola, han hører også på radio, og den skrur seg. Han har skrudd den på sånn at den alltid starter 06.28
0: ja.
1: Med musikk og påfølgende nyheter fra NRK P1.
0: Ja. Strålende, gode rutiner. Vi har vel en liten undersøkelse på gang også som vi skal konkludere om noen minutter. Hva står det der i dag?
1: Der står det, hvordan ser nattbordet ditt ut? Og da kan du enten svare, fullt av ting og tang jeg måtte trenge, eller helt striglet, jeg liker ikke rot.
0: Du finner avstemningen i appen NRK Radio. Hello!

0: Joyride med Roxette.
1: Bente har briller, mobil, klokke, en stabel med bøker, drops og også en skål til smykker på sitt nattbord.
0: Åh, det er bra vi er flere.

0: Dere er i hvert fall to.
1: Ja, jeg synes det er genialt, ja.
2: Det er smart.
1: Og det ser faktisk litt pent ut også, hvis man bryr seg om det.
2: Ja,
0: jo, men et estetisk nattbord er jo også viktig.
1: Ja. Livet må ha sovemaske. Og da skriver Livet, ikke fordi det er lys på rommet, men fordi jeg føler meg viktigere når jeg tar den på. Det er litt hotellfølelse hjemme.
0: Veldig kult. Veldig kult.
1: Ja.
0: Jeg kjenner også ei og camper med henne som bruker sånn maske, og man ser litt sånn fornem ut.
1: Ja, enig.
0: Jeg er enig i det. Jeg bruker det ikke selv, men jeg forstår den tanken og følelsen.
1: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Bjørn, som... Ja, jeg bare leser den. Hei Bjørn, her kommer meldingen din. Har en artig historie angående nattbordet til fruen, skriver Bjørn. Jeg hadde nemlig brukt drillen på soverommet, og da jeg var ferdig med den, så la jeg den i nattbordskuffen til fruen. Dagen etter kom naboen og spurte om han kunne få låne drillen. Jeg sa, ja, du finner den på soverommet. Naboen understreket at han ville ikke høre hvorfor den lå der den lå, og hva vi brukte den til. Hva tenker du naboen på, Bjørn?
1: Ja, det lurte jeg på. Får noen tanker også.
0: Får en nabo?
1: Oh, men veldig spennstig å legge den nedi der og da. Det skal du ha.
0: Ja, det er ikke det første stedet du letter etter en drill, HB.
1: Nei. Gunnbjørg må alltid ha mint fisherman på nattbordet. Forfriskende, skriver Gunnbjørg.
0: Ja.
1: Ja. Deilig.
0: På mitt nattbord befinner det seg kaldt vann, vaselin, i tilfelle tørre lepper i løpet av natta, ørepropper til mobilen, til podcastlytting, til om jeg ikke får sove, og fjernkontroll til gulvstående vifte hvis det blir varmt, skriver Tone.
1: Å, det var lurt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er noen fjernkontroller som er ute og går.
0: Ja, det er faktisk en til her, hvis jeg kan ta den også.
1: Ja.
0: For, ja, den glapp, men det var noen som hadde sånn madrass som man kunne justere. Mm. Men på den senga var det en egen liten lomme på siden, hvor de fjernkontrollene til enhver tid lå. Og det er jo smart.
1: Det har jeg sett.
0: Det er smart.
1: Det kom jeg på når jeg har gått på rundt på sånn når man prøver senger.
0: Ja.
1: På sånn sengebutikk.
0: Ja.
1: Så husker jeg, det er sånn der lomme på siden, og så setter man seg oppi, og så kjører man opp og ned, og tenker at det her er kanskje noe man trenger.
0: Akkurat nå synes jeg ser det.
1: Ja. Åh, faen meg.
0: Morsomt.
1: Ja. Hårstrikk, sier Emma. Jeg trenger det ikke når jeg legger meg, men hvis det ikke ligger der, føler jeg at noe er galt. Det er som en liten sikkerhetsventil. Og selvfølgelig har jeg aldri bare ett. Det ligger sikkert 14 rundt omkring.
0: Ja, ja. Så er det ganske mange som kommer inn på tema snorking, direkte eller indirekte.
1: Mm-hmm.
0: Nina skriver, nattbordet mitt er ganske ryddig, bortsett fra en bok. Det må jeg alltid ha der. Jeg må også alltid ha mine rosa ørepropper klare for natten, for da kan jeg stenge ute lyden av mannen min. Da sover jeg godt.
1: Ja.
0: Fortsett med det.
1: Åh, det er viktig da.
0: Ja, men bare ikke start dagen med å si, åh, du snorka så fælt i natt. For det er så deprimerende måte å starte dagen på. Sier det for en venn.
1: Ja, sier det for en venn, ja.
0: For en venn, ja.
1: Mm, spennende. Og Caroline, hun må alltid ha Kindle. Ja. Helt fantastisk, både før man legger seg, eller om man våkner midt på natta og ikke får sove.
0: Ja. Ja da. Men så er det jo noen som sier da, hvis vi skal avslutte der,
1: ja,
0: at hvis du ikke får sove, så skal du heller ikke være på soverommet.
1: Ja.
0: Da skal du helst gå i stua eller ta med deg den Kindlen eller nettbrettet eller hva det er for noe et annet sted, og være et annet sted til du blir trøtt.
1: Ja.
0: Så det er ikke jeg som har funnet på dette her, men det er noen som mener at det er bedre for neste døgns soving.
1: Mm.
0: Ja, ikke vet jeg.
1: Nei, men det er for at man skal føle at soverommet er et sted du sover. At
0: kun
1: du skal,
0: sover.
1: Du skal ikke minne deg om å ikke få sove.
0: Nei.
1: Det er noe psykisk, vet du.
0: Ja, og det er jo ikke helt... Nei, men vi går bare videre og sier tusen, tusen takk for alle bidrag, og så må vi få svaret da fra avstemningen.
1: Ja! Oi, oi, oi, spennende!
0: Aha.
1: Akkurat nå, dere.
0: Ja.
1: Da var spørsmålet, hvordan ser nattbordet ditt ut? Og svaret alternativ 1 var fullt av ting og tang jeg måtte trenge, og svaret alternativ 2 er helt striglet, jeg liker ikke rot. Og vet dere hva? Det er 50-50!
0: Er det sant?
1: Ja!
0: Herlig.
1: Her er vi helt på samme bølgelengde.
0: Det er strålende. Her kommer Mette Sand med noe som mange av dere har på nattbordet. Water. Water.

0: Heartbreaker med Dionne Warwick og Barry Gibb.
1: Ja, det er litt Bee Gees og litt Warwick og litt Heartbreaker og litt klassiker, en pop-hitte der.
0: I love it.
1: En svær en, ja, den er fin. Men vi er jo enda mer glad i det som skal skje nå.
0: Og ja, for nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens nye venn er så glad for at vedkommende har vært på stolpejakt og skal spille konsert med korpset til helga. Dagens nye venn, det er deg, Guri.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du har vært på stolpejakt i dag. Fortell litt, hva er stolpejakt?
2: Det er at man kan plukke stolper i nærmiljø eller litt lenger unna og få en tur ut av at du leiter etter de stolpene som er plassert ut rundt om i hele Norges land.
1: Ja.
2: Nå hadde jeg en stolpe på ISM-kartet, og den hadde jeg lyst på å ta når det var så fint vær.
0: Ja.
1: Tok du den da? Fant du den?
2: Ja, da. Ja, jeg fant den.
1: Gratulerer.
2: Så, da ble et kart fullført, også en sånn greie da, i den stolpejakten, at man får poeng alt etter både farge på stolper og hvor mange stolper man tar.
1: Ja. Så gøy.
0: Så er det da de vanskeligste stolpene, er det sånn at det er veldig ulent terreng og sånn, eller er det bare at distansen er lang?
2: Det kan være både og. Det kan være veldig ulent terreng, eller det kan være litt sånn kronglet å finne, eller, ja. Eller det kan være at den lokale klubben som setter ut stolpene har ment at her er det fint med en svart stolpe.
1: Ja, ja. Og så for oss som ikke har prøvd dette, jeg forstår at man ikke skal ta med seg stolpene, men hvordan får du registrert at du har vært der?
2: Jeg bruker QR-kode, eller det er QR-kode på kartet, eller du kan legge inn også, hvis QR-koden ikke skulle virke, så er det også mulighet til å sende inn en kode, men det, stort sett så har det gått bra med QR.
1: Ja, så bra.
0: Så spennende, det skal jeg teste ut.
1: Ja.
0: Veldig gøy. Men du, Guri, du er jo også med i et korps som heter Stasen, og dere skal snart ha konsert.
2: Ja, det stemmer. Vi har generalprøve i morgen, og så den 14. oktober så skal vi ha en liten kafékonsert nede på Frogner i Lillestrøm, der vi har en liten kafé med servering av kaker og kaffe først, og så spiller vi litt forskjellig musikk da etterpå.
1: Jeg synes dere har så fint navn, Frogner Musikklag, Stasen. Det høres både staselig og morsomt ut.
2: Ja, det er jo det. Det skal være stas å være i korps.
1: Ja, men det er ikke så veldig mange akkurat i deres korps?
2: Nei da, vi er 20 pluss minus, som har, og mange av oss har holdt på i mer enn 20 år der nede. Jeg sier nede, fordi da er jeg nede på Frogner. Og, ja. Så ja, vi er en god gjeng som har det hyggelig med øvelse hver onsdag og spilling på eldresenteret, eller på 17. mai, og ja, før jul har vi en adventskonsert og litt forskjellig.
0: Ja. Hva er det du spiller i korpset da?
2: Jeg spiller althorn.
0: Ja!
2: Det er jeg kaller det mini-tuba.
0: Ja, mini-tuba. Ja, da ser jeg for meg hvordan den ser ut. Men til helga så skjer det jo også enda mer, det er jo et loppemarked.
2: Ja, da er det Frogner skolekorps og Søre musikklag som arrangerer loppemarked nede på Frogner. Da. Og da har vi ekstra hender som vi kan bidra med, sånn at vi prøver å tjene inn litt penger til å drive disse korpsene.
1: Ja, yeah. Så flott! Dette var veldig kjekt å lære om. Både stolpejakt og korps. Og så får vi bare si det igjen da, onsdag 14. oktober klokka 19, da er det bare å møte opp på Frogner skole og kultursenter, for da er det åpen kafé fra klokka 18, og kafékonsert etter hvert også, ikke sant?
2: Jo, det stemmer.
1: Hva sier man til en musikant da, sånn før en konsert? Det er jo en viktig dag, sier man, nei, man sier ikke det der lykkeordet, man sier break a leg eller noe sånt.
2: Nei, det er lov å si lykke, tenker jeg.
1: Ja, men da sier vi det.
2: Det er ikke noe. Ja,
1: lykke til onsdagen.
0: Lykke til.
2: Takk for det.
1: Tusen takk for at vi får være vennen din, Guri. Ha en god kveld.
2: Takk for det samme. Ha det.
1: Takk, ha det. Ha det. Ja, Guri, det er vår nye venn. Og her kommer Anastasia.

0: Ja, for litt siden fikk vi Jim Diamond og I Should Have Known Better, og her Shakira, Whenever, Wherever. Åh, der sa jeg det rett, fordi, Paul Thoresen, det litt vanskelig å uttale den hvis du litt sånn raske.
1: Ja, du øvde litt sammen med meg.
2: Whenever, wherever.
0: Men vet du at hun i Europa nå, hun spiller i Spania for øyeblikket i Madrid. Hun har sin egen stadion.
1: Ja, det er det Shakira stadion?
0: Ja, han heter det.
1: Er det?
0: Men det er ikke en permanent stadion, det er noe som er bygget opp ja, midlertidig da.
1: Ja, det er ikke der Real Madrid eller Atletico Madrid spiller godt fra, men Spania er vel hennes andre hjemland, og hun var vel gift med en spanjol også, var det ikke det?
0: Det var ikke den fot...
1: Jo, det var en keeper.
0: Fotball, ja. Ja,
1: ja det var en keeper.
0: Fotballspiller.
1: Ja, stemmer det. Så, ja, det er jo keeper også, jeg er fotballspillere. Men det er sammen med trommerslager, er også musikere.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, det var det. Du, jeg gleder meg, det er Poker Square som skal ta over til deg en event, så det blir stor stas det, og vi jo litt i bursdagmodus i redaksjonen om dagen, vet du. Ikke Poker Square, men Poker Sprølag, fordi at nå først kommer lørdag, så feirer altså Popquiz 40 år.
0: Hurra!
1: Og, ja, det er utrolig nok, vi startet opp i oktober 1986 faktisk, og da kommer altså da deltakere live i studio, så det blir et stort bursdagsselskap som skal foregå i studio her på Marienlyst i Oslo, altså nå først kommende lørdag.
0: Du må jo nesten ha et litt større studio enn det du pleier å ha da, hvis du skal ha plass til alle de.
1: Ja da, vi har jo invitert, det kommer jo flere hundre publikummer her, så, men det vet ikke redaksjonen, det er jeg som har invitert folk for de som får plass til alle her. Vi skal også få inn, det kommer også Frode Alnes kommer som skal spille da Saken er Riff, og så han skal være med som nærmest som en medprogramleder også gjennom denne sendingen, og det er andre store navn som ønsker gratulere med dagen nå førstkommende lørdag, tenk deg altså 40 år har dette programmet ruslet godt, altså ikke Pokerskveld men altså Popquiz, så når det gjelder Pokerskveld så blir det vel snart et 4-årsjubileum tror jeg, vi har holdt på såpass lenge, Eivind, har vi ikke det da? Jeg sitter her og skravler vi, hver neste tirsdag. Vi blir aldri lei. Neida, vi blir ensomme på egen hånd, Eivind. Vi må ha den lille praten vår på tirsdagene. Det er godt å høre.
0: Vi må det. Ja, vi må det. Så har vi fire.
1: Ja da, absolutt. Det blir det, vet du. Du, jeg har skudd sammen en liten medley også da, vet du. Med låter som kom ut i 1986. Og 1986 var et bra musikkår, skjønner du. Det kom mange fine låter, også fra det 10-året, men 80-tallet var jo liksom på mange måter One Hit Wonders 10-året. Så det kan jo være at det blir litt sånn hare på tunga spørsmål da, vet du. Så ja, men det blir stas. Jeg har kjøpt meg selv en liten kake her også, skjønner du. Spiser marsipankake klokka 12 om natta, jeg vet du. Oi,
0: du kommer ikke til å få sove godt.
1: Nei, jeg trener, og trener går gærent, jeg vet det. Det er jo sånn, andre smugrøker, jeg smugspiser kake, men det er jo, vi må jo kose oss litt ekstra når man jobber såpass sent og er alene. Det er, jeg vet, men du sitter jo der med gullrøtter, du vet, det er min, du må jo ha.
0: Jo, jeg gjør det.
1: Ja, jeg vet det. Den der rideren din er så kjedelig. Du må ha en ordentlig rider, vet du, Eivind. Hvor smaken varer. Du kan ikke spise så mye gulrøtter, du blir snart grønn på toppen. Du må få deg en ordentlig mat, gutt min. Ja da, men du, det skal bli både matspising, og det skal bli mye god musikk, og det skal bli konkurranser og litt av hvert når jeg tar over, jeg skjønner du, når du er ferdig klokken 22:00 her, Matland.

Lauren Wood. Det som synger så fint I låta Fallen her I Nattradion, hvor det bandet Regnvær som får lov til å avrunde, og de har jo en låt som har en kort og grei titel. Dust skal de få synge, mens Nils Hagen Onstad, ja, sier takk for laget.